0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Romanos, capítulo 7.
2: Ni duhanyo, hoguya le subude bo bailo lurudo, subudi humali luago, dan reguñen la vinva gili aba grigia, ligue labguñen la lurudo. Kei hamuga, aba uri to marieitu, rulu mutu lurudo labun laguma diha tumari sun dan le viva gili la. Ain owe tumari, bogu diha roloi lurudo le, ichugu barun labugia laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun viva gili la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu bugiri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu. La ulonwe kristu, friha dun labu ginya laguma diha li luru du moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamare idun luma amu. Gweto, lani hadun kristu le asaru baylida ge oweni, lu gayara bayla, eseri bidun lum bungyo sun suri na gubay. La diga dan meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha li luru du moisesi lun lagago du ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagabaliwa lidon oweni. Ayin ti gweto hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lu bungyo lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Wanyangu ba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira gduba li figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
3: Mawama dira bayi hamege amu.
2: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nida bayi. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu larga dun igaburi lan na figo le nida bayi luwegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabay. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidangbay. Richaguati, ani buidu ligia. Ligia funasa akata ibuiti le nigu balina lidon oweni. Mama linya. Nifigun afaru balina lau le buidu bay. Itarati aba la rufudu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti lwagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lufigou. Uwati gumfaranda nani kala suserebe inu, madigu numuti kata ibuitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kata ile iyere gubay inu. Ainti le lubay mabuseru nubay nadigu ligie nadiga, arufuda numuti lwagu baru nani lurudu kai kata ibuiti. Mama adina lubaiti ya wadigu bali kate uribati le na digu bay, igabri lan na figo le nida bay, ligi ya digu bali. Subudi numuti luagu uwa lan mi kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digu ni le buidu bay, sinyanu muti ya diga. Ma digu numuti kate buiti le na buseru bay na digu, na sigida diga adiga uribati le mabuseru nubay na digu. Ainti le lubay mabuseru nubay na digu ligi na diga, lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le, dan le buse na nadigu ni le buidu bay, uriba tiri gunye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongyo nu, gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, again da guati luma nisamina, kate ligia igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefu na lida ge igabri lan na figo le nida bay? Lea nigu bali na lidon oweni? Bungyu gubay rig lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenki ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uo uga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gumfli yun luma li lurudu bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lan na figo le nida bay. Seribi rigutina lun figo, keisi lidamu.

0: Hidi leñi hibalupe nidi. Nichigali iseri gomati lehon. Lo hisio ko homa homago. Itreke hisio no. Lo tike hisio ko homa homago. Aha hisio ko homago. Asobu di rubai songurigi alwago nani homa disipulu.
1: Abalariye ko Simon Pedro lo Jesus.
2: Hali un badi busana bureme.
1: Abalariye ko Jesus lo.
0: Senyati bafala runina leñi hibadina lubai guento. Kamalumo, bafala rubadina lari ginye.
1: Lariga Pedro lu.
2: Napureme. Kawagu sinya lubei na fala ni bubwento. Aranse tina lu nichi guni ni baga ribuagu.
1: Lariga Jesus lu.
0: Benaro saluago aranse ba lubichi guni bibaga rinuago. Ninaro bau, lagu bayede gubalana uruwa weyasu lubaraga la yugur hagayu.

tihama bai huriyu afinya tiha huriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile derege neime sensu le hon aba menidi lung esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abiniruni lumage Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lung wabure mehesu Kristu. Lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won. Lung huwara dun numa lida afagune afuri idei na lubungyo nuago. Amuria huma luma bungi lu le sefuru na Hawaii mafinye ti ha hudeya banyo. Lugnia buidu la le resi biruni wa idara wa guni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banyo. Lungigiru bungi lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi le ichu kubai darangi le itara la.

Adigun furume gari ukatei, adiga huma isungu bai, luhichugu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwadu ni lu ni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bai huriyu, ni hon ha lanigu bungi. Au, hauchati na lu, nagunda araguagu du ninya sungu bai lida sung katei. Mama riginye nuogua na ritagua, haritagua tina ginye hawago hibiri lu, gayara bai la hayabi, lu hafinye luluagu Jesu Kristu, lu hasalbaru.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Serebe nu, madigu nu muti kate buitile na buserube, nadigu. Nadigu irigu kate le iere gubay nu. Ainti le lubay, ma buseru nubay nadigu ligye nadiga. Arufu da nu muti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubay ti awa digu bali kate uribati le nadigu bay, iga abri lan na figo le nida bay, ligye adigu bali. Subudi nu muti luagu ua lan mi kata buiti nida keisi wuguri. La diga lau sun jebe busen na diga ni le buidubay, sinyano muti adiga. Ma diga nu muti kata I buiti le na buseru bay na diga. Na sigida diga adiga I uribati le ma buseru nubay na diga. Ainti le lubay ma buseru nubay na diga ligye na diga, lida linaru kate, mama awa diga balin, figo le nida bay ligye adiga balin. Darinu muti lubay ti lurudu le dan le busen na diga ni le buidubay, uribati liganye la na diga. Lida nisamina, Hinsi ati li lurudu bongi yonu. Gama lumo, arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina. Kata iligia, igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lida ge igabri lan na figo le nidabe? Le anegu balina lidon oweni? Bongi yugubay rig lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenki niya lu bongi yu. Gumfaranda numuti lubayti, luagu au la lau nani nungwa, Uoga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gumfli yunu luma liluru du bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribi rigutina lumu figo keisi lidamu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Te harihi be, marihi haya amu luedige Jesuso. Dale arere na hamani wubu, abalariengu Jesusu hon.
2: Mabahuta kwa hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yukwadi na aule uguri garawar gati lidange owe ni lunya na bagaritu.
1: Aba tiharengu disipulu gulu Jesusu.
3: Gwento, subudi wa maali lwagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi lwagu lunti laliabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
1: Aba laringu Jesusu hon.
2: Enaro ni lwagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumo, narinya hare hon lwagu nyubu ihalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adega rigu hamuti sonle habusi anobe lau, itara lubagine hasufri raguduni na aule uguri garowu raguti.
1: Abati hasubdiru ni disipulu gu lwagu huang la leme habadi sehebe, ligie la Eliasi be le wagu be la dimre Jesusu. Dan le hachiliri be nyehe habe dirigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahu drogu ligi bugu. Aba larinya golo.
4: Mbure me. Gude me la nisa de bu. Gome di hati. Uiri ti la sufri ru. Ani inda hego ti watu rugu. Ani inda duna rugu. Barunu muti nyaho. Hon bani disipulu gu. Sen hamu terida guaguda.
1: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
2: Ligi ma finye ti. Gurigi ya uriba ti. Atribai sa dalu nareda rogu ma lubaga yara la hafinya ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
1: Aba ti ladenha Jesusu lung sifiri buriba ti ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali guduni harinya galun.
5: Kasa wau siyamu bani sifiri buriba ti ligia sagar.
1: Aba la rinya gu Jesusu hon.
2: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luwaku ahin la ibiha hubaya fia ni ibi ni nyura ru la kaya aba tagu mausutasa. Aniyo gubalu wubu le, gidaba yagi eh, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwaba ni kata hasya ron ahin ibiha hubaya fia ni le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri eduni luma yunaru ni lubungi yuga yara la hasaga roni wa.
1: Dale eibuga ina habaya uware lobo wabu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hon luwagu le derege ruwa balan ligie le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaru ni hilagu bai. Gama luma un lasa rubalan lida ge onwe ni luwagu liru wawie yo. Aba hahiru da gu sarago dale hagambu bali kate le. Dala tiliri bai Jesusu kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, to Jerusalem bo lumu Fedro. Aba harinya gulun.
6: Ma foi hati sa humuistru tisensu na tempulu?
1: Aba launa bu Fedro, aba larinya gulun.
7: Afai hati.
1: Dante lebeluru Fedro munadon. Aba lalig duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimur ha. Larinya gulun.
2: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinya gu Fedro lun.
7: Haterencha.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Hati lile na fulasu mon lumuti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Mon lumuti na faye hati sensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugon. Aba mebadigi ni furumi ya ti udhuru le eigi tibon. Badari ruba aba sensu li yumlugu udhuru ligia, buidhuru gubailu bafaye ha wawogwa, barubai aba mebafaye runi.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: No tabure memuna, darin hare maestro, agon negeru mutolu bonyen la leigi eigine lani na luweyuri esefurni haulani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togi wamuna to aransenyutinya. Aba mete haranseroni egini waba nyen.
2: Aba hafri don disipulugu, da hachini rumbay uburugu, aba hadari runi sungu bay kaye lariyangu hesusu hon. Aba haranseroni egini lanina lueyiru esefuruni nyen. Da le lagunye dubay, aba lachini run hesusu hao du su disipulu. Dante le, luagunyenu lubay dabula, eiga aba lariyangu hon.
1: Ninaru hao, luagula lunguru badina la aba hidagye. Aba le egi bay noma.
2: Aba hiru dagun, aba hagumeseru alig dagwe, aba hariyang.
3: Aufu nasan.
2: Aba lariyangu hesusu hon.
1: Aba hidagin du sugu bay. Le ederutu lega fein noma lida asiedu. Nidi lubaiti, aule wuguri garu wurguti, laule teyengu bilere rubungi nuagu. Gamalumun, fugiabuti lea lugrutina, buiti mati hamugalu wuguri ligia. Lu magre honi wagube ila.
2: Dale anyaha lubaiga. Aba lanugu nu hesusu fein luha burugu. Aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu honu arinyagai.
1: Hau huma, nugu bule.
2: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwein, luha buru. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichugunu honu. Aba hatu sumhagia, Tida ge diweng tuguya. Aba lariye gun hon.
1: Nita le nani na iseri darado. Le gen awi ruwa bai hawagu sarago. Nidaren hao, lagu matu digi adna la diweng, darime wei le lube natu no iseri tuguyeri diweng lida la ruwa ha bungi yu siyelo.
2: Lasurun heremu ha uremu lumbungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu hesusu hon.
1: Sun huguya hanura haba. Igre humana me ariye bule. La digatariya hare leren rubungi yo. Nafaru bay hauniru mudun hilagu bay. Aba me herederon mudun chagago. Lari gye me nasaron lidage oveni. Nidi bagali lea hubaragi.
2: Aba tilaniya gu feduru lun.
3: Kayara ti higiru ni busun ha. Ahin au, migiru nubadibu.
2: Aba lariye gu hesusu lun.
1: Ninaru bao. Ariye bu meme le. Lubara gala yugur haka yu piyan wei aso. Uru alime wei aso beye dago nao.
2: Aba lariye gu.
3: Ni ahin lulu bay no me buma. Me ye dagumba dina bao.
2: Ligye meme ginye hariye ga sungu bay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti. Hetu samani. Aba lariye gu hesusu hon lani disipulu.
1: Nuruhu maya, neibuga afuri de lumbungi.
2: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladijeru du lanita gu saragu. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyegu.
1: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Rede ihumaya, anigagagu duwa nyuhuma.
2: Aba tilidin Jesusu, luboru ogon memeru. Aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere do lumu lida aura ligi. Aba lariya gu lida lafuri edu.
1: Bungi baba, gayara bumuti sun kate, sefu bano lwe uniye gifiti le. Kama lumu, mama la keina buseron, keila babuseron.
2: Aba lidi, aba ladari runi ya disipulu gu harumu. Aba lariye gu lun fedu.
1: Simon, barumu gu nyasa. Siyati sabu ga berederu ni aba aura agagu duwanyo. Agagu duwanyo huma. Afuri ida huguye me loi heigu wadun lidan ocha waguni. Inari ni luago aransi nyo niya la sifiri. Ahi ugu po. Devi liki.
2: Aba ya lidi afuri ida lubu ingiyo. Ariye ga ina meme lei dimure lei lariye gu bayfurumi. Dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia